ya cheng sang pu nang plang a po rom lo tang e pir bi kang tu yang pen cheng sang a ve lang e yang re met met yang si im arun yang

pet nang sang e yang re met met yang ti bo a dung yang e nang lo pet nang sang charanam hu di dam e yang re met met yang do mon duk mon sang po da kun lo tang e do mon duk mon sang po da kun lo tang e yang re met met yang charanam deng dun pang e si im po ma rang a yang a ser yang a rong lin ki sang e bo ron ki pa vang so pi ing pong yang son se cheng kum bang e bo ron ki pa vang chom ri leng le lang ti bo dei ne phan pran mui en yi tang e pran mui en yi tang cheng sang son se nang puk rung ching sai lang lang ne dam yui po ne pran e do mon duk mon sang hai ne pi a yang nang ye a char nam e seng mon duk ri nang si im po ma rang a yai di phu tang e a yai di phu tang hai ne kar li tang hai ne a reng sang le van pa lo noi nang yi nong a lir an e yi nong a lir an ka deng phong pen phang e ka deng nang ki chan le thum so pa beng yang yok me ha ru dang son se non cheng sang seng mon duk ri nang e seng mon duk ri nang yang re met met yang a seng a rong klang si

ikliham ea sir ikliham eka deng wang sen san abin pukang sam chong sa vet ni klang do mon duk mon sang e do mon duk mon sang

poi kang ero me in poi tang te sar hem tun do an eser et sar hem tun do an e pun so ki en tang si thum so pa beng yang e thum so pa beng yang e thum so pa beng yang soi so ke pa nai klang jok mi ha ru dang e an ta ka li lang e si em po ma rang a yai di phu tang hai ne kar li tang e hai ne a reng sang wan pa lo si nang

0: Milih emang seorang makanannya kan jar toka apa?
1: Tintoka.
0: Oh nang tintoka. Oh tintoka langsung.
1: Tintoka
0: Oh
1: aja
0: lah
1: kali.
0: halah tintoka hajaran lo nih bang kayak jar toka hajaran ut. Si metrik jawab pas lo. Soal si nil korte dan panta nili tak dipu cawan lap lo. Nili tuh mem lah doktor bang ke nili tuh mem high school master. Buka high school master. Kaun pu English teacher pen ke non karing buah hempu bang soya. Setia along lah tuh long sih gitu lah si science pen English tadi cara long sih gitu dun lah ke puri log lo amat cari long awar saya itu kau lo tiu santai jadi kilo lah pulo lah selang pan bang ke doktor nanti li cepat duk pen porhai lo ciklo jangan ang bang pen hasut ke ong nai nai lo suri ke thom lah an kipi long bang ke dah lah paruk re pon dah pador lo kalau so kai hut ke council pen kerap tu paruk re pon bang rumpang bisi non dan dah lang kibom lah dengan po lah non itu mah kecing honor prime minister Narendra Modi ya kehai lang lingkan po pabat pabat kerak doktor tempan lah so jenis si lang lemom lang non dan lingkan si ini baksi dojot po
1: lagi mepi alam lasar lah sila sontak tak si region angkar judun arah tetum tame cini po pule litum kroy polonang tangte ni nang litum cetong dead pen osmar topik la pen pu sar bangke orang awar say ing nama natu si alang li klembom hem ke dulong apor bang ke kompik tahai po tangte la so por hut nang li koson si osomara to phan ke pacar li penceng lok koson si nang li ke than ki mum la bang so puthak than ji ma
2: nili osomara to phan la nili he ma sorta sakurita hu penge normalong hu penge long li po mo sung det na pu po nili bu chupang reng po phak chupang reng po terang je thak po la pu si suli bo me terang e thak bang ke ni li jor je jor je se ta he ma phan se ta nam yok plot pu po phan ni la he pen ke la bu chu pang reng long hong chu pang reng te jor po o so mar phan men tu ni ge la dor ma ga long le pu lo tang te admission np n n dun po ta pin ni he he ta hot pen ke ni li ta rap dun pa jai pa joi la pu le he la pu si suli bom lo na se la nili korpo tum an pen ta dak nil tum dora peramasi mane kisung seta aja seta la pu dora pet amasi hedi kisung puta cicini ni delo puse nang pardon bom lo oso mata nang them bom lo ala nili korpo ta tum ta dak se dora per ma chora pet dora pet amar ka keta phurti le he jo seta ni hem masora phan seta me e kesu ke un e pusta sa sa pa kesu ke la nili kor putum dak se do erama na si pinising yam sing yum le kesu long seta da pharmacy dam nang pupo la tum nang nang pon lin po la pulo la pusi suli bom lo la pu se arnama da ka turpen ke maju maja se la pu nang reng don phun lo apran maju maja lo kadu ko vita ala ni kor putum anta acara rup do er lo angko nili sumar anta acara rup dutu erlo ya kan ke non bahini velo chor kavi ke ni la puan si suli dun bom lo non ke sar botor ke la ke ajata cuma tha thek thilo por yok spran misen pulo tang te ining arong lo
1: kalang
2: kadu ko ve phan ta ta ining sam yin le
1: kalang me pi galam lo ni na le than pon aprang ke ili tum la tok lang ili tum ke tok lang pa phiu opot aprang bang pena tum che than than la si so pen so tum hanta piso ng pulote boroi borai kim thek nei la pen sor lo tum han sita me achora lok chidun po pulote therang ke thake thek bek nei la pen mo nang li than lo therang ke thak bo ka pang reng bi ka pang reng la hai pen cheng lok nang li ta pen nang ar chak dun lo tang te la bang so therang ke thak komasinali phan nang e than nan
2: therang ke thak nang ke than nam bang ke la ke nit li tum he nili phi mani pu pe ni pe nang pu lo o nang phi no ve ji nang phi ta sar pi tang lo po dak do do no ke ni phi nang pu lo o nang ta nong ke thi tang lo nang ri nang keng ing tang roi lo phir thak thek te det ke nang hi kha le do ta li phir thak ke thek nai bo ya le ki le amma si ni phi bang ho nang nam pi dun lo amma reng ke ni phi nang than lo sob thik thak e lo nang ran mane kera nang than le he la pu nang sin pi et nang rang pi et lo amareng ke ni phi phan chor ju chek lo o phi la nang kera na teng lo ma kera nei pu